Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te kākā tino tamata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te puka puka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tamata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

awe e te iwi. Ko homai e te rā ngā mā. Haunga ko te pārika me te whakatoi. Kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaro me te puna whiako. Ko te waiata e whai ake nei, ko Genius, nā Mau Exeter. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha mauroa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Winona.

0: ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o te tahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Kēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

0: connection.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai I ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai I tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
5: Kia kaha mai ki te tiaki I ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira I runga I ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te kākā tino tamata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tamata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM. We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

0: connection.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. He tū mai rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatu tea te ānuku, tea te ārangi. Huri ana te pō, huri ana te ao. Tērā hoki rā te whatu kārere, ko te whatu o te pūkenga tau koroki. Ka kōkiri ngā manu o te rangi, ta rātou tangi koi pāteki, koi pāteko te korikaro. Ka hinga tāne, ka pikitia e rata. Tērā te rākau nā tū te rangi haruru, te rākau nā tū te rangi ngātoro. Raua ki whiti, raua ki tonga, kai ke tō ihi, kai ke tō maua, kai ke tō marua nuku, marua rangi tō ihi nei, te mana nei e. Koe rā te taki mō tēne o ngā tamo te whare tū taua a Lyndon Morris, i tū kaha aia ki ngā ākinga o te ao o tōna ngā kauhoki, kia whakapikia te taumata tiketike o te mau rākau o te whare tū taua o Aotearoa, i kōrero atu mātu kia Lyndon i te wā i whakawhiwhi aia ki tōna tohu pauwaru.
1: He noa te mea tuatahi e hoa tēnā kōrero hea mai, no hea mai koe o tau nei whakapapa tōhono honunga.
2: Kia ora, tau tōku papa, ko ngongo taha te maunga, ko utuhene te awa, ko te aroa te waka te iwi, Ngāti Whakaua te hapū. Te tau tōku māma, ko Mawao te maunga, Tauranga te moana, Ngai te rangi, Ngāti Ranginui, ngā iwi, te whānau a Taufao, Ngāti Hangaru, te hapū. Anō hoki, he pā ngā anō hoki tāku ki roto mai a Ngapuhi, ki roto i a Mangamoka me Pāwerenga.
1: Kia ora, tēnā ko te rato taha pai.
2: Tēnā
1: ko. Hei, ko koe rā te heamana o te rōpū whānui nei raro i te whare tū taua. Tērā kōrero hea mai nei wāu nei tūranga raro i tērā whakahaere.
2: Tērā tūranga hei hea mana ko tū Hawaiki te ingoa te komiti me ki he komiti whaiti i raro i te maru o te whare tū taua Aotearoa. Nā tērā komiti e whakahaere hi ana i ngā momo āhuatanga ki muri kia te kāinga ngā kaupapa ki mua. Pēnei i ngā kaupapa whakarite, whakatīnana i o mātou nei wawata moemoe ā, no o mātou nei tuākana, ngā taurapau whakarai me tō tātou nei tumuaki, Papa Pete, ko mātou tērā i te komiti. Nō reira, tata ki te rua taikua, mahi tērā mahi, hei he mana, nō reira kuia tērā.
1: He mahi ano tata komiti, he haka takoto, haka rereke pēa i ngā whakahaere, ngā ture rānei, o te whare tū taua?
2: Ko tāti te komiti he whakarite i ngā momo kaupapa. Engari, ko te nuinga o ngā kaupapa e ahu mai o tātou nei tumu whakarai. Me o tātou nei tuakana taura pau whakarai. Ko tāti te komiti he ringaringa mahi, hei whakatīnana rai i wero o ngā wawata moemoea pērā i tēnei o ngā kaupapa mo te toru te kau. Tērā ko te wawata o te tumu whakarai me ngā tuakana. Nō reira, ko te komiti tērā i whakaritea ki te taha pūtea, te taha whakaritea ki te kōrero ki te haukāinga, te taha whakaritea i te hōtaka, me wera atu āhuatanga. Nō reira, he ringa hāpai o ki muri ki te kaupapane.
1: Nā kōrero hea mai e Lyndon, tō hīkoi ngā rā, te wai tīmata nei koe hei pia i roto te whare tū taua.
2: I tīmata au ki roto i te kaupapa i au i ako ana i te reo. Kaore au i tipu ake i roto i te reo, i haere ki te kura tuarua. Auraki, me ki kaore aku mātu i whakai, kia ako au i te reo Māori i te kura. Hei tā rātou e pai ake au ki te aku i te reo Hapanihi. Nō reira, kau tērā i te kura, engari mutu i te kura, kei reira tonu i te hiahia, te koingo o te ngākau. Kia ako i te reo, nō reira, i haere au ki te marae i Hoani Waititi. a te mea i tipu ake au i te uru o Tāmaki. Ka haere ki reira, ka, aku i, ka noho i te akomanga o te ātārangi, ako ane i te reo, ahua ngaro tonu. I etahi wā, ka titiro ki waho i te akomanga, ki te au ngā tāngata i peke peke haereanga i rungi i te pātiti. A me o rātou rākau, ka pāte au ki taku kai ako ātārangi o ka tai au te haere ki waho. Me atu, ai, ka haere ki waho. I tērā wā tonu, ka akau au i te mahi mau rākau. Me ki he kuaha anō ki te ao Māori. Ki tō tātou nei reo.
1: Hoi nō la, Lede, ka hoki anō tāua ki te wā i uru atu koe, i hihi ai koe i te uru atu, te ako i te mau rākau nei. He a te mei roto i tō ngākau i taua wā i tīmata mai nā koe?
2: Me ki ko te hikaka, ko te hihiri o te ngākau, me te rawe hoki ki ngā mahi. He mahi rereke, he mahi whakamātau i te tīnana, whakamātau i te hiningaro. Me taua wā tonu i te ako au i te reo, no reira he tino painga anō tērā. Mo tōku reo i aua wā, i tēnei wā tonu, nā te mea, ko ngā mahi katoa e kawea katoa tia i roto i te reo, no reira he tino kaupapa ki ahau nei te mau rākau, atu i te taha tīnana, ko te taha hiningaro, me ki tō tātou nei reo, no reira. Tērā tētahi, ahua tūmeke e wetahi waku hoa i aua wā i aua mahi ana i te mahi, ngari nā waira ka piri mai rātou ki te kaupapa, me te kitenga ngā hua i ngā painga ki te kaupapa o te mau rākau. Aha koa i tipu ake i waho i tōku rohi iwi, e mihi ana ki te kaupapa nā te mea ki te kore, ka kore au e tāia te aku i tērā o ngā mahi i Tāmaki ra. I Tāmaki Makaurau.
1: Kia ora anō, Linda, ka hoki anō tāua ki taua pātaira. Ia koe e hakapakari ana i roto i ngā pau tīmata mai ni te pautahi. Tērā i tai anō ki te wā roto i ā koe e mara he uaua tēnei mahi e kore tāia?
2: I reira e ora whakaaro i te tīmatanga. Me ki tētahi kōrero mai ki au e pāne ki ngā momo whakamātautau ā pau nei, ko te mea ua rawa o ngā pau katoa ko te pautahi. Nā te mea he mea he momo kaupapa kāhore anō koe kia mahia. Nō reira, pērā anō i au i taua wā i te whakamātautau, engari nā te prakatihi, nā te whakaharatau i ngā wiki, i tūtuki. Nō reira, he kaupapa uaui aua wā, engari i reira tonu te hihiri o te ngākau ki te mahi i wera mahi.
1: I ki te au i a koe whapai ana i te wā i a koe he pau tua ono pea. Tahi ki te tahi, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi, e mara. Tai atu ana pea ki te ono. He momo tāngata ka taea i wera mahi, ka taea rāne te tāngata ka hia ki te urua?
2: Ki au nei, mehe me ka taea ahau ka taea wai ake rāne, engari me ngā kaunui ki te kaupapa. He maha ngā hua ka riru i ākoe mai tēnei o ngā mahi ki au. Ki roto i ngā mahi whawhai anō tērā i raru i te wharetū taua. He pūkenga anō kei roto, kia titiro te tangata ki ngā mahi whawhai. Tētahi tangata ka haere anō kia tino ū ki roto i te kaupapa, ka kore pē kite ngā momo pūkenga kei roto, ngā nukuhanga waiwai, ngā pāua a ringaringa, ngā karo a rākau. I wērā momo āhua, nō reira ahako ki te taki rua, ki te taki toru, ka puta mai te mataku i wetahi wā, engari he akoranga katoa anō tērā. Kia kou e waiho, kia kaingia taua mataku ki ākoe, engari kia huruhia taua wehi hei ihi. Hei whake ihi a koe ki roto i te whawhai, no reira kia taia te whānga i tērā momo pūkenga ki roto i o mahi katoa, e mahi ana te tangata. Tērā te painga ki āhuna o te mau rākau.
1: Iou whakarhea kei roto i a koe i a iana hi?
2: Ko tata ea pia, i tērā o ngā, i tēnei o ngā pō, engari harikoa rawa, moaku hoa hoki, i noho whakamātautau. Tahi mātou, me tōku whānau anō hoki. I te wā i timata rā te whakamātaita i whānau mai taku tama. No reira, he wā whakahirahira tērā moku tāna mai ki tēnei wā. Engari, kia hau nei, ehare i te mutunga, ka haere tonu, ka haere tonu. Aha koa mea nei, ko tai ki tētahi taumata, kei te ako tonu, kei te ako tonu.
1: He kai ako rā koe i tēnei wā i aenei. Hea kei mua i a koe rā mō ngā tau kei mua i a koe, o mō tēnei, mō te whare tūtaua?
2: Moku ake, kei roto i tōku tūranga mahi, i roto i Heoranga Pautama, ki Tāmaki Makaurau, i raru te maru o Sport Waitākere. Ko tētahi aronga ki roto i ngā hākineki na Māori. Kaore anō tātou kia tino kite i tēnei kaupapa e tino angi tū ana. No reira, kuera tētahi o aku tūmana ko kia mahi tonu i raru i te mahi o te whare tūtaua. He roto hoki i tērā o ngā kumiti whaati. Me te kite e pēhe tātou i anga whakamua ai mō ngā tau toru tukau anō kei te heke mai.
1: Hea nei ua ke whakaaro mo te mea tēnei te turu te kautau a pāpāpita e hakaungungu ana ara taki ana i tēnei rō.
2: E noho whakaiti te titiro te whakarongo ki ōna kōrero me ngā kōrero wera o ngā tuakana, ngā pauaru tuatahi. He wā whakahirahira, ka kore pē kite i a rātou katoa e huihui tahi ana no reira. He waimari e mātou mō tēnei o ngā wā, te noho tahi, te kai tahi, me te mahi tahi ki tō rātou reke.
1: He kai ako koe i roto Hoani Waititi, me taku mua mahara, we tahi o ngā tamahine i ahu mai reira. He pērā tunu te pakari, te kaha o atātou nei tamahine e uru mai ana ki raro te rōpū nei?
2: Aira, ai. Ko kite ake i a mātou e whakararangi ana i te ata nei, te toko maho o ngā tamāhine, o ngā wahine e mahi ana i tēnei mahi. I tēnei wā, ko tahi ana ke te wahine ko eke ki te taumata o te taurapau whakarā e te pauaru, ko whaia Tania Stanley Tera, anō hoki te tahi waku tuahine e noho tahi mātou ki te pauaru i tēnei tau, ko Aaron Keremete Kapa Tera. Te mea tuarua, ka eke ki tērā taumata. Ki oku nei kitenga, ka tuwhera te kuahai nāenei mō wera atu kei te whai mai. Nā te mea ki roto i tēnei kaupapa he āhuatanga kai ārahi kei roto. Kia te tiro ki o tātou nei rangatahi, me ki ko rātou ngā rangatira.

0: Wā koutou, moroto Aotearoa nei, kia whānui ake te kaupapa nei.
1: Kei te tumu whakarai pia, tērā o ngā kōrero whakautu, engari ki taku nei ki te ngā ki roto i ngā kura, i ngā whare kura hoki, i raro i ngā paiaru o te NZQA, tērā kaupapa o te mau rākau, ko atu i te 8 o ngā tauwhi, ngā credits. E tai ana te rangatahi i roto i te kaupapa nei o te whare tūtaua, i raro i te maru hoki o te whare tūtaua Aotearoa. Kariru i a rātou i wero o ngā hua a mātauranga nei. Ko tete o ngā wawata i roto i te kaupapa ki Angi, tū tēnei kaupapa ki a tū hei kaupapa i roto i tētahi whare wānanga. Me ki kia tai atu ki tērā o ngā taumata o te pauwaru, ko pērā ki tērā o ngā masters pia. Me ki, engari i tēnei wā e mahi tonu ana mātou, nā te mehe kaupapa Māori, kei konei hoki roto i te reo. Me te mea anō ko te whanaungatanga me wera atu āhuatanga e kore tāia te riro ma te pūtea, te aha rānei.
0: Nō reira kia tae ki wera momo taumata, kei hea te ngā āraitanga kei roto anō i ngā mahi a te ngā tari kāwanatanga, kei hea rānei.
1: A te wāpea ka kite, engari kua roa te whare tūtaua, kua mahia ngā mahi me ki motuhake, ko tū motuhake. Nō reira, kua taipe he wā me hono atu anō ki wera o ngā tare kā wanatanga te kite me pehe e tai ai rātou te āwhini te kaupapa, engari kia noho tonu, kia mau tonu o tātou nei motuhaketanga. O tātou nei ūki te kaupapa, kia kore e whakarerekētia.
0: Kia kau e riro ma te tahi atu e tohu tohu mai.
1: Tēnā koe.
0: Kia ora. Te ngā mahi runga i a pā horehore e te ata nei. Haroko tērā ana ki ngari i a tau, kei te tūngaurā ngā māhunga ki ngā āri ki ngā rangatira hoki reira. Ou whakaaro mo te rā mahi tūnei runga i tau a puke tapu?
1: He pai ki te mō ngā tauira me ngā pia te haere ki reira, te noho ki te whakarongo ki ngā kōrero, hitori o te whare tūtaua, anō hoki ko ngā hitori o tēnei takiwā o Takapau, Ngāti Kahungunu, me te oro ko hanga mai o tērā o ngā kaupapa o te whare tūtaua. Engari, kei roto hoki i tērā he huarahi whai mā ngā tauira me ngā pia, kia hoki atu ki o rātou ake maunga, kia ako hoki o rātou ake reo, tikanga me wera āhuatanga. Ko tātou katoa tērā.
0: Ia koe e hakapakari ana i roto i ngā pau tīmata mai ana te pautahi. Tērā i tai anō ki te wā roto i ā koe e mara he ua ua tēnei mahi e kore tāia?
1: I reira e ora whakaaro i te timatanga. Me ki tētahi kōrero mai ki au e pāne ki ngā momo whakamātoutou ā pau nei. Ko te mea ua ua rawa o ngā pau katoa ko te pautahi. Nā te mea he mea he momo kaupapa ka hore anō koe kia mahia. Nō reira, pērā anō i au i taua wā i te whakamātoutou, engari nā te prakatihi, nā te whakaharatau i ngā wiki, i tūtuki. Nō reira, he kaupapa ua ui au a wā, engari i reira tonu te hihiri o te ngākau ki te mahi i wera mahi.
0: I ki tau i a koe whawhai ana i te wā i a koe he pau tua ono pea. Tahi ki te tahi, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi, e mara. Tai atu ana pea ki te ono. He momo tangata ka taea i wera mahi, ka taea rāne te tangata ka hiahia ki te urua.
1: Ki au nei, mehe me ka taea ahau ka taea wai ake rāne, engari me ngā kaunui ki te kaupapa. He maha ngā hua ka riru i a koe mai tēnei o ngā mahi ki au. Ki roto i ngā mahi whawhai anō tērā i raro i te whare tūtaua. He pūkenga anō kei roto. Kia titiro te tangata ki ngā mahi whawhai. Tētahi tangata ka haere anō kia tino ū ki roto i te kaupapa, ka kore pē kite ngā momo pūkenga kei roto, ngā nukuhanga waiwai. ngā paua ringa ringa

0: ngā karo a rākau, i wērā mō Moāhua, nō reira, ahako ki te taki rua, ki te taki toru, ka puta mai te mataku i wetahi wā, engari he akoranga katoa anō tērā, kia kou e waiho, kia kaingia taua mataku ki āko, engari kia huruhia taua wehi he ihi, hei whakaihi ihi āko, ki roto i te whawhai, nō reira, kia taia te whānga i tērā mō pūkenga ki roto i o mahi katoa, e mahi ana te tangata. Ai, tērā te painga ki āhuna o te mau rākau.
1: Nā ko tai rākua i ae nei ki te whiwhinga o te pauwaru. I au whakahea ke roto i ākua i ae nei.
0: Ko tata ea pia i tērā o ngā i tēnei o ngā pō, engari hariko rawa, moaku hoa hoki, i noho whakamātautau, tahi mātau. Me tōku whānau anō hoki i te wā i timata rā te whakamātaita i whānau mai taku tama. Nō reira he wā whakahirahira tērā moku tānau mai ki tēnei wā. Engari kia hau nei e hare i te mutunga, ka haere tonu. Aha koe mea nei ko tai ki tētahi taumata, kei te ako tonu, kei te ako tonu.
1: He kai ako rā koe i tēnei wā i ae nei. Hea kei mua i ako e rā mō ngā tau kei mua i ako e, o mō tēnei, mō te whare tūtau a?
0: Moku ake, kei roto i tōku tūranga mahi, i roto i he oranga pautama, i ki Tāmaki Makaurau, i raro i te maru o Sport Waitākere. Ko tētahi aronga ki roto i ngā hākinekina Māori. Kaore anō tātou kia tino kite i tēnei kaupapa e tino angi tū ana. Nō reira, kuera tētahi o aku tūmana ko kia mahi tonu i raro i te mahi o te whare tūtaua. He roto hoki i tērā o ngā kumiti whāti. Me te kite e pehe tātou a ngā whakamua ai mō ngā tau toru tukau anō kei te heke mai.
1: Ai. Hea nei ua ke whakaaro mo te mea tēnei te turu te kautau a pāpāpita e hakaungungu ana ara taki ana e tēnei rōku.
0: E noho whakaiti te titiro te whakarongo ki ōna kōrero me ngā kōrero wera o ngā tuakana, ngā pauaru tuatahi. He wā whakahirahira, ka kore pē kite i a rātou katoa e huihui tahi ana no reira. He waimari e mātou mō tēnei o ngā wā, te noho tahi, te kaitahi, me te mahi tahi ki tō rātou reke.
1: He kai ako koe i roto Hoani Waititi, me taku mua mahara, we tahi o ngā tamahine i ahu mai reira. He pērā tunu te pakari, te kaha o atātou nei tamahine uru mai ana ki raro te rōpū nei?
0: Aira. Ai. Ko kite ake i a mātou e whakararangi ana i te ata nei, te toko maho o ngā tamāhine, o ngā wahine e mahi ana i tēnei mahi. I tēnei wā, ko tahi ana ke te wahine ko eke ki te taumata o te taurapau whakarae, te pauwaru, ko whaia tānia Stanley Tera, anō hoki, te tahi waku tuahine noho tahi mātou ki te pauwaru i tēnei tau, ko Aaron Keremete Kapa Tera. Te mea tuarua ka eke ki tērā taumata. Ki oku nei kitenga ka tuwhera te kuahai nai nei mō wera atu kei te whai mai. Nā te mea ki roto i tēnei kaupapa he āhuatanga kai ārahi kei roto. Kia te tiro ki o tātou nei rangatahi. Me ki ko rātou ngā rangatira i hara mō a popo mō ingari mō nai nei tonu me pehe e whakapakari. Ko tōku mātāmua anō tētahi, tōku kōtiro a Chrissy. I eke ki te taumato te pautoru i tēnei tau. I whiriwhiri a ko ia ka haere ki tā wahi, ki rānana, ki te taho ngā tuakana, ki te whakamātautai ki reira no reira. He pai ki te kite i tērā o ngā era o ngā hine keira ki rotu i te kaupapa.
1: No reira, ko totoro haere rā tēnei kaupapa ki tata ki ngā moha katoa te au, puta atu ana ki Hawaii, ki rānana, au era wāhi katoa. He tiroha ngā anō wā koutou, mō roto Aotearoa nei, kia whānui ake te kaupapa nei.
0: Kei te tumu whakarai pia, tērā o ngā kōrero whaku utu, engari ki tāku nei ki tinga ki roto i ngā kura, i ngā wharekura hoki, i raro i ngā paiaru o te NZQA, tērā kaupapa o te mau rākau, ko atu i te 8 tekau o ngā tauwhi, ngā credits. e tai ana te rangatahi i roto i te kaupapa nei o te whare tūtau, i raro i te maru hoki o te whare tūtau a Aotearoa. Ka ruru i a rātou i wera o ngā, o ngā hua a mātauranga nei. Ko tete o ngā wawata i roto i te kaupapa ki Angi tū, tēnei kaupapa ki Atu, hei kaupapa i roto i tētahi whare wānanga. Me ki kia tai atu ki tērā o ngā taumata o te pauaru, ko pērā ki tērā o ngā master's pia. Me ki, engari i tēnei wā e mahi tonu ana mātou, nā te me he kaupapa Māori, kei konei hoki i roto i te reo. Me te mea anō ko te whanaungatanga me wera atu āhuatanga e kore tāia te riru ma te pūtea te aha rānei.
1: Tō reira kia tae ki wera momo taumata, kei hea te ngā āraitanga kei roto anō i ngā mahi a te ngā tari kāwanatanga, kei hea rānei.
0: A te wāpea ka kite, engari kua roa te whare tūtaua, kua mahia ngā mahi me ki motuhake, ko tū motuhake. Nō reira, kua taipe he wā me hono atu anō ki wera o ngā tari kāwanatanga te kite me pehe e tai ai rātou te āwhini te kaupapa, engari kia noho tonu, kia mau tonu o tātou nei motuhaketanga. O tātou nei uki te kaupapa kia kore e whakarere kētia.
1: Te ngā mahi runga ia pā horehore e te atanei. Haroko tērā ana ki ngari ia tau, kei te tūngaurā ngā māhunga ki ngā āri ki ngā rangatira hoki reira. Ou whakaaro mo te rā mahi tūnei runga e tau a puke tapu?
0: He pai ki te mō ngā tauira, me ngā pia te haere ki reira, te noho ki te whakarongo ki ngā kōrero, hitori o te whare tūtaua, anō hoki ko ngā hitori o tēnei takiwā o Takapau, Ngāti Kahungunu, me te oro ko hanga mai o tērā o ngā kaupapa o te whare tūtaua. Engari, kei roto hoki i tērā he huarahi whai mā ngā tauira me ngā pia, kia hoki atu ki o rātou ake maunga, kia ako hoki o rātou ake reo. Tikanga me wera āhuatanga. Ko tātou katoa tērā.
1: He kōrero atu anō wāu e hihea rako i te hakaputa o tātou i te ahiahide?
0: He mihi ki te kaupapa. Mai kore ko te kaupapa o te whare tūtaua ka kore au i tino mōhio ka aha au. Engari nā tēnei kaupapa i tino ora a hau. Nō reira koera ngā āhuatanga hihiana i te whāngai atu ki o tātou rangatahi. He ara whai, he ara tika i tēnei o ngā auhurihuri.

Ko Lyndon Morris tērā he pauwaru no te whare tūtaua o Aotearoa, te heamana hoki o tū Hawaiki. Ko rere ata Mākiha tēnei mahara ake ana, i ngā kōrero o ngā tūpuna, ko whakataua ana ke te toi i tā maua. Piti raua tū mai te toki, haumi e hui e tāiki.

0: Kei wāinga nui i te tokowhitu tāhora i te whenua ki iwitea, te tahi taniwha e noho ana. He taniwha ki te whakamahi whāo. He taniwha ki ngā mahi toi. Ki ngā mahi a ngā tūpuna. Ko a ngā piki me ngā heke o te ao hurihuri, ka mau tonu ngā taonga ngā tūpuna ki tana whatu manawa.
1: Para tēnei honne tamo toku ingoa. Nē, me ta hapū o Ngai Tahu Matapaiti, koina te iwi o Ngāti Kahunga, Pānuitu.
0: No te ohinga o Broughton ka tōia ia e tana kuia me anakau mātua ki te noho tahi ki ngā mahinga toi o te ao Māori. He whāwhā i ngā whakairo, he mātai i ngā tukutuku.
1: Ai, koina tā kuia arapere hi nei re kumiro whānga. E pai ana te ra kuia, ai, a tāhua hoki tawhi. Ai. Koina he awhi mai te ra ngā kuia o ta paipai nei. Nē, koina he awhi mai te ra ta kuia, ta moko kauai. Koina ta kuia nei ni wharetawai. Ai. Koina he tutu ta moko. Kau e pēnā, kei ta hoa tērā. He tutu tērā ta moko. Ua tāhua hoki tērā ta moko. Ai. Koine e umahi uhi o te tohunga tame puata. Koina ngā kuia o te whenua nei. Koina ta mahi moko. Yeah. Kei reo te tahu kāinga. O Ngai Tahu Matapaiti. E kai au o te kuia. Ai, ngā mahi tukutuku, ngā mahi rāranga. Whāriki, ngā mahi kero te tāki tumu. Koina ngā mahi whāriki. Wow, tukutuku me iwitia, me tarauhina. Ai, me tāhi tumu. Me kahungunu, marae. Te poho rāuri, piti reia.
0: Nā te noho tahi ki ana Pākeke, ka tupu ko te kōingo ki ngā mahinga toi Māori. He kākano i whakatupuria i tana tamarikitanga.
1: He api mai ngā tupuna whakairo, kei roti te whare tupuna tāki tumu, ne, koina ngā tupuna o te motu, koina he whakapapa tuturu o ngā mātāwaka, ne, ngā tū hoi pōtiki, ne, tamata kapua, tūrongo, ne, he ātāhua tērā ngā whakairo. Tama te pōkai whenua, pōkai moana, urehaia. Koina te tipuna e toku pāpa tērā kahunu, ne? Tērā ngā kuia arapera, kei ta mahi kei roti i ta whare tipuna a tāki tumu. Anō reira, ko au tēnā he pēpi, ne? En he koine he tutu. Tērā ngā whakairo, kei reo te ta whare tupuna. Ai, ene kai, ha, kai pē tērā ta pēpi. O, kai ta mui tērā. Kone e te kororo mai tērā ta kuia. Ai, kāpai. Anei tērā ngā kai tā o ngā whakairo me toku pēpi. Nei tērā ngā moimoi ā o te kuia. He rangi Māori e tērā ta kōrero para tene. Ai, he hu Māori. Ai, he whakanui tērā ta mahi o te whenua. Nei tērā ta marae koina tō whānau hoki o Ngai Tahu Matapaiti.
2: whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.
3: Kupu hau.
4: Ko hingi hingi, a noun describing a breeze or a light wind. Mēnei ko tōna whakamaori. Te wera hoki o te rā ka pai te ko hingi hingi e pupuhi mai nei ki tōku mata. What a hot day. The gentle breeze blowing on my face is pleasant. Ko hingi hingi, breeze or light wind. Ko hingi hingi.
3: Te wā o te reo, your flavour.

0: mai ngā tāne whā, te maunga ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
1: Hui! Tautoko.
2: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā whitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa, ke roto i tēnei hōtaka, he kōrero e pāna Kia Bronson Johnson. Kei wangano i te toko whitu, tāhora i te whenua, ki iwitia te tahi taniwha e noho ana, ko Bronson Johnson. He taniwha ki te whakamahi i te whao, he taniwha ki ngā mahi toi, ki ngā mahi a ngā tupuna. Ahakoa ngā piki me ngā heke o te ao hurihuri, ka mau tōne ngā taonga o ngā tupuna o tāna whatumanawa. Nō reira, whakarongo tōne mai.
3: Nā te kui o Broughton i whakatauira i te pukumahi, i te puke ngā rau, ki te mahi āringa, ki te mahi māra, ki te whakatipu kai mo te hapori.
4: Par he mahi te rao te kuia, kona he mahi māra, mā he māra kai. Ai. Kona ta whare keiro te wairo hō pūpū, uningini mā tangirau, wairua tāpugirau. Koina te whenua o te whare, he māra. Nē.
3: Ko te whenua o Iwitea, he whenua e mato-mato tonu ana te tupu o te kai.
4: Ai, he kumarai, riwai, kamukamu. Ai, he kānga. Ai, he pai ana tira ta, he mahi tūturu o tō kui. Ie, he pai ana tira ka mahi o tō kui. Ai, he koi tērā o tō kui. Nē. Ai, reki iwi te wairoa. Nē, he hikoi. Go via the train track. Ai, ai, ai, hiko i tērā wairo. Haere kei roti te i ki iwi tia.
5: Toki nui te toki, toki rō te toki, ko te toki nā tau tēnei toki, ko te toki ngā rongo. Ue ue ta mana kahinga a tāne, ka takoto kei raro kei ngā mane i runga i raro, tā whiwhi te toki nei, kā pā toki nei, kei Hawaiki. Ka tapuka anoa tēnei tahau, ko tahau o tū mai tāwhiri mātia. Wairea ki runga, wairea ki raro, hara mai te toki, haumi e hui e, tā e ki e. Anei tērā mihi atu ki a koe, tā tuā, tāne mahuta. A tāne mahuta, te karehia kei roti i te ngāhere. Kona ngā mahi whakairo, anei tērā ngā whakapawa. A mātua tūpuna, no reira tūturu whakamaua ki a tīnā, haumie hui e, tā e ki e.

0: no te tau 80 mā iwa. Mātau Ivan Paul, no Mātaria, Kevin Flutie, Pat Munro, Morris Retty Jr. mā I whau. E koina ngā whakairo ia, kei rau te i ta maraia a iwitia. Nē, ki te tahi wānanga whakairo.
1: He ana i te ranga pūrākau, koina te waharo. Koina te tekoteko, me manga tāoe, anei te kōruru, karataki. Koina he kaitiaki tuna, kei roti te moana, me te moana nui akiwa. Anei te rata kaitiaki. Koina ngā mahi o te mai, he kōwhaiwhai tērā, he tohu tērā o te pārekereke ki rētanga o ngā rangatira. Ei, nē, te whakapapa a te kapu a matatoru, me te whewhera. Anei te rā, te kaitiaki, takapū maro. Kei konei. Takapū maro me te whakaangiangi. Kei koina ngaita. Ngā tohu o te taitipi. Koina ngā tuna haere kei roti te mone nui akiwa. Nē. He kai pā reka reka. Anei te rā te whakapapa o te kapua matatoru me te pepire. He whakatau ki tērā o ngā kaitiaki, koina ta wai o mū o te pepire. E nai nei tērā ngā kai o tarangatira. Morihana, pātiki tiki. E tāne ingo o te waharo, koina ta korowai o Hine Ōrangi. E korowai o te moana.

hei mauri ora. Ko ai tēnei atua ke nei, he uri tēnei na Ngāti Kau ki Ngāi Taki ora. A ko ka alia William Jerry he tōku ingoa, te kaumatoru aku kaumātua, e kurāna na hau ki tōku kura aho matua. Ki te kura kaupapa Māori a tū tū taraki hi, tū ki tā, tū ki tai, tū ki tā marama. Hi, hi, hi ha, hi, hi, hi ha. Hoi no, kia kotahi atu au ki tōku kaupapa kōrero. Hei tautoko ai tōku kaupapa kōrero, he kupu ronga nui no te tahi o ngā kuia no te kāinga nei. E hoama, te aki nā tātou tamari ki mokopuna, kia rongo ai rātou tō rātou hi, wihi, wana, me te tapu. Me pēnei te rere o tōku kaupapa kōrero, pēnei me te tahi manu. Tuatahi, ko tōku karanga whā, Azara. Orite ki te manu e timatāni tōna rere. Pēnei ki te manu hiki anei te kaupapa. Me ona akoranga katoa, ko tuku iho mai. Tuarua, ko ngā kanohi o te manu. I ki te whānu i te rangi ma te rangi e tui honei ki te papa e takoto nei. Ko tōku karanga whā Anangi. Hei haka kapi i ōku kaupapa kōrero, ko te paumutunga o tōku au, ko tōku karanga matua, a read. Ngā huruhuru o te manu, e koro waitea i te manu, orite ki tōku karanga matua, e koro waitea i a hau. Ka hoki ki ngā parira o te manu. Nā nā hau i poi poi, nā nā hau i haka oho oho, oho oho i tōku reo, kia tūranga tira au i tēnei rānei. Nā nā hau i hako hoki a ki ōku marai, hei tamaiti ako nā ki te marai, tū ana ki te ao tau ana. Nā, ka tāia hau ōku hia hia katoa. E kaha no tēnei karanga whāia te mea mai, kia au ki te reo, kōrera te a te reo o ngā mātua tūpuna. Ka mutu me te tai pūrākau roa rawa o ngā mātua tūpuna. Pēnei kia mama harata, kia kāpura te reo te kāinga nei. Tā himi henare no hine, no Ngāti hine puke puke rau. Ko te reo, te mauri o te mana Māori. Ko wā tātou e maumau i tō tātou reo. Ko reo mātou tūpuna e whawhai mo te kore. Ka reo mātou tūpuna e puta mo te kore, e whawhai mo te reo. Tuarua, ngā kanohi o te manu. Tōku karanga whā, Anangi. Te mātaku hoki o tēne wahine. Ki te mōhio, ka mārama paikwe. Ki te kore, ka mārama paikwe a te wā. He ringa raupā tēne wahine. He ringa hī ika. He ringa hī ika nai. He ringa hī tāmire, he ringa tunu kai, he ringa tunu i ngā kai reka, pēnei ki ngā pūrini. He ringa ka haere ki ngā marae, ki ngā hui, hei awhina i te whānau, hei hiki i te kaupapa. E aroha tēnei wahine ki ngā tamari ki mokopuna katoa o te kura nei. Tuatoru. Ngā huruhuru o te manu, tōku karanga matua. Ai, tōku karanga matua read. Hara mai te tahi āhua. E kore tātou e ware ware ki tōna kai huritau. Ngā kai kahaka rite ia mō mātou ngā tamariki. Ngā pana keke, ngā hiki, te unu wai, te pekana, te honi, te reka rawa. Nā tēnei karanga matua i te aki i a hau, ngari, kare koa hau anake, ko oku tuakana, teina, whanaunga, tungāne hoki, toko waru o mātou, fū, iaha koe, mara. Hoi no, kore tēnei kumare e kōrero mo tōna ke reka, e kōro ana hau, ke marama paikoutou ki tōku āhua tupuranga.
Tēnei tupuranga, he tupuranga ka whakātu ki, ki te ao, he tupuranga ka whakātu ngā mātua, me ngā whanaunga, me te whānau, i te ihi, te wehi, te mana, te tapu, o ngā tamariki mokopuna. Ki te kore, ke wahora e tahi o ngā tamariki kamārama pai ki tēnei ahua tupuranga, kare ēnei mātua, oku mātua tūturu, he mātua whāngaike. Hoi no.

0: Ca to a cui fa caro chi te wa hingaro. Kia kau tau te hunga mate, kua whetūrangi tia, kua hawa e te kupenga o tara mai nuku. E kia nei te kōrero, mate atu he te kura, ara mai he te kura. Ka hua ake te kōrero i ngā tini taumata o te kāinga, haere mai, haere. Ka tahuri ki a tātou ngā te kura rā taima, tēnā koutou. Huri kau ki a koutou ngā kai whiriwhiri, e whiriwhiri nei i ngā tika me ngā teka o te wā, teka koutou. Ka huri tū ki a koutou e te marea, e mihi ana. Tomo ki a rā koutou i tōku whare kōrero. Kei te tumuhuia, ka wānanga ake tātou i taku kaupapa. Ko te piko o te mahuri, te rā te tupu o te rākau. He moimoi a ou, he aha kei tua o te pai. Anō ki au, ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Hākua ka hori te puare ngā tatau o tōku whare tūpuna a te rapunga, ka hori nuki o nā pau whakaero, he pau tonu ōna. Ka whakamahia e nei pau, hei pau whirinaki, hei pau kōrero, hei pau wānanga mōku. Kei te pau mua, te tū a te rangatahi. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Kei te pau tū a rongo, te tū a te raukura. Kia tū pakari, tūrangatira ia hei raukura mo tōna iwi. Kei te pau toko manawa, te tū a te rangatira. Nā reira e te marea, tomo ki a rā koutou i tōku whare, kia iana ngā tātou. Kei te pau mua, te tū a te rangatahi. Ka rangona nui tia tēnei whakatauki, ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. E ai kia Ankara kūkara, ko te ngako o tēnei kōrero, e hāngai puana ki te ekenga o ngai rangatahi, ki te purupuru tūranga, kua āputatia i te rironga o te reanga kaumātua. Hoi no, kei pō he aku ati, aku kui atoku i tōku ora, ko te reo whakataha tēnei a koutou, tino kore nei. Mā wai rā e hāwake a ngai rangatahi, atu i a koutou aku pakeke. Te tira whakatau i rā, te hunga arahi i a mātou. E a kiaki ana, e poipoi ana i tō a pōpō. Kore kore ka tai mai te wā kia tū motuhake a ngai rangatahi ki o mātou tūranga. Engari, mo tēnei wā, me mātā mua tonu te whakarongo. Te mā takitaki, me te ako i a mātou e noho tonu ana ki a koutou panikoti, tarauroa raini. E pai ai te hanga o a pōpō. Kei te pau tuarongo, te tū a te rangatira. Kia tō waitia te whakatau ki rā, ko ngā rangatahi ngā rangatira o a pōpō. Ai mārika, hoi no e tātou mā, me ui te pātai. Hei āhia tau wa wā. He hanga tohu e mōhio ai a rangatahi, kua rangatira ia. Ko te kaumātua te haere o ngā whakaaro, a ngā mahi. Ko te eke ki tētai pakeketanga, te kaumāwaru, te rua te kaumātahi raini. Mōku he pēnei. E harai te mea me tatari no akwe, kia tai mai tētahi wā mo tuhake. Engari, me timata ke i nāinei. Mā te hī koi tahi ki aku i hopu manawa. Me mārama tātou ki tēnei pātai. He aha te rangatira. E ai ki ōku kau mātua, he kai arahi te hanga. He tangata tū pakari, hā kua te papaki o ngā tai. Ka tū māia ki mua i te araro o te iwi. Ka whakapua ki whakaaro, kia whaka oho i te hirikapo, kia whaka awe awe i te iwi. He tangata e mōhiona ki tōna tira, me ngā take whai pānga ki a rātou. Te hunga pēnei ki ngā kai kōrero te rā, ngā kai ako maha o te tai tokerau. Te hunga pēnei ki ngā wahine Māori toko i te ora, e hāpai tonu nei a tātou hapori putanoa i te rohe. Kei te pau tuarongo, te tū a te raukura. Te homatua, ono ira te kaumārua. Kia tū pakari, tūrangatira ia hei raukura mo tōna iwi. Ai mārika, me pēhia e whakatinana i tēnei whakaaro, pito mātā pono. anei koto o ku whakaetu. Me timata noa koe, hei kai āwhina, hei kai tautoko. Hei ringaringa, hei waiwai mo te oranga o tō iwi. Me hoki atu au ki tōku hau kāinga, ki te āwhina i taku whānau, ki te tautoko i tōku marae. Me hoki kawe noki tēnei tuāhua ki te kura. Ki reira e hāpai ake, e aku hoamahi, me aku kaiako, kia tuputahi, whanake tahi mātau katoa. E konei ka whakakōpani aku kōrero. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Kei riro maruha, arangatahi, e hao ake. Ko ngā rangatahi, ngā rangatira o a pōpō, ai marika. Hoi, mo tēnā aia, me tū rangatahi kā tika. Rangatahi mā, he taonga te whakarongo. Ko au kanohi, au taringa, au kaiako. Titi ā ki te pīnati, whītiki ki te arero, tā maua mo te āke. I konei ka hāpai ake i tō iwi i o hapu me o whānau, kia tū mai koe hei raukura mō tō rahi. Tūtira mai rā, e marama, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026, atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Poppy Ray Cooper no te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa mo te wahanga Intermediate Girls.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: He tai ā ora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri ka watu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana e rātou ngā āhuranga hei Tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hauora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hauora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whāinga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hauora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te huihipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aro atu ana ki ngā kohi kohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaarotanga nui o te wānanga, ko te tiaki mārika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihe tihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga mārika, hei tiaki pū i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō tētahi wānanga kirungo o mā tihi tihe marae, a te rā horoi te rā tuarima o Hepetema hei whakawhānuitanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohinga whakaahua o te marae. Tāria te wā kā whakamōhio atu i ngā whakawhānuitanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei ki o koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohi whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae, a te rā horoi te rā ruitikauma iwa o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu ki o koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, Tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā ruetikamārua o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te honu a Zoom atu mā koutou kāore i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu kia Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimanoni.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānuitanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata he hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauru kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, Tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nāno wa tātou pānui mō tēnei wā, kia uitonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki te hara te tī. Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mō te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe i tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
3: E hara te tī, ka wana ake.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM. We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.